spí. Nešmrt mi cvida. Bum, kak da me ni. I dok bum ti stiha krala istinu, buj bela bluza, dišala na njoj.